Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhou bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bie na. Qie le wong bie di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Fu wa.